0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשריית לטין 7.
1: Дорогие друзья, мы сейчас переходим к уроку ведущий Латин 7.
2: Queridos amigos, queridos